Vulky Jane, Vulky Večer, Jensa, Zaprinu Sapsko, Kulturnu Brigadu, či ja neviem, ač môža ište sva vo mire spáč, či však zmeja Jensa prá premieru tu ve mieste. Vulkotná voda reka oratóri.

Vedomi zelarias moleria ve vaso vercisso genza vot večera šestčich, šitko kova voko dudo a serbskich hustličko. Wolfgang Kotisek was natute hučbne pučuanje do sveta serbskich ludovih instrumento pšeprose. Zas o Ralbicach sveči došak sme predorunje hižo svišeli, a domi z nizke doast vo Radiška pšeprošuje na hučbno literarne večer, dženca to budže na povosmich ve stroži pola hučine. Vulkotna voda rika svetne oratorii, kotriž smije dženca svoju prapremieru večer na povosmich budeske krone a potom nedželu na večer pečich, so oratorii druhý raz predstaj. Na serbsko-nimske nazemske viki sče přeprošeni jutce do stroži pola hučine, haj kak si tam doje dženče, nahaj, přes malé šec do hučiny na směr Lemišu a potom dále do Stroze. A tam verčí so lieca šo, kova vokovo, birne, kulku, neplo, regionálni vikovario zmeja dosť a nadosť čehož. Môžeče so pak doladač, pak tiež najesť. Na dňu votoreno pomnika zajúcišim nedelu zmeje tiež MDR studio. Tu ve Budešine se serbským rozhlasom svoje dúrie široko otvorené od 10 do 16 hodín, ale kapacity za vedenia budú obmedzované. Ale môžete si tiež dojenč napríklad do serbského doma alebo tiež do ski. Tiež tam zmierva za vás občanný program.

klube dzieci dobre ranie. Hižo za so piatk, a prvni mesec w nowym szulskim lecie je nimo. Kejko hodzinu daje dotal wupadnęło. Štož šulerju husto dosť snano veseli, je popravom kytro vulka kvakla. Votem svieča tiež najnúše vúsledky tak menovanie PISA študie. Tola što to popravom je? PISA je skročenka za Program for International Student Assessment. A rika telko kajš mezonárodne hodnočenie šulerju. To rika, so tujšto krajach aktuálne biehich 1 a 9 džesač, kotrych so 15-letni šulerio přírodovedach, matematice a čítanské kompetence prúvovachu, so by so nakoncu posudžovač a přírodovač hodžavo, kotrych krajach a šulach a po kotrym systémie šulerio najviace navúknu. Najnowsze wyniki pokazują, że ma niemski niekak każdy trzeci 15-letny cieszy przy czytaniu a liczeniu. Niekak każdy czwarty ma problemy w przyrodowiedach, a każdy piąty so żadnym przedmiocie tak prawie derie nie czuje. To jest najszpatniejszy wynik PISA studii, kiedy się dy za niemsku wyskoczył. Tola na čím môže to záležeť, zo so dzičom krajach kajž finský, švýcarský abo japanský povšim zdaču vo veľe lepe vukne. Sledžeriam je napadnúvo, zo je nímsky džin a vážnejše, keko pines svojba má a što starší dživaja. Čím bohača je svojba, čím lepše vukupvanie môže starší zaručiť. To je tožto krajach inak a je šo jedne, keko pines svojba má, kupvanie je za každé dziečo tam samsne. Što je napríklad finský recept za dobre kupvanie? Tam so dzieči hižo jara záhe pistovaní spíšuja. Šuli, když šulerie raz téma Češo padne, dostane malej skupine pomoc a počasu, že ve vulky riadu ni dále. Estnisky sadža jara na čítanie knihu. V obleto prečítaja základní šulerio 4 do 5 knihu, abo samo viace. A Singapurie přistejí vúčeriam v obleto 100 hodinu za to, zo bychu so dále kúbvali. Kak so vám ve vašej šuli vúkne, što so vám ľúbi, abo kotre zmieny by ste si pšeli, napísajte to la Dundaki rádu poviesť přes app MDR Serbia. K šuli sluša vizo tiež šulský puč. Kak tajky s kolesom vysče zmištruječe, s tým je so Dundak zabíral. A vám júce ráno na podživečích o tým pojeda.

0: A dżęca, mamy za zaraz tu wosobitu cześć, zo smiemy witać naszego lubowanego serbskiego kejżora. A kajś je praju, je runie hakle z leta niszcza, prazy, ruczo, do budyści na przyju. A tuś nechamy so dlie komdzić, proszę jara, mikrofon słysza wam, wasza kejżorska majestost.
1: Lubi Serbuk, ja lubi Serbia, przyzjewiu so ruczo z dlesze je służbnie jezby. Sem zaso raz w Chinie pobył. Tam sem jednał ze zajemcami, kiż cedža Vočinič cywu seč hostčencu ze serbskej a wužijskej kuchniu. To im wiezo nemôžeme zasadne zakazać, ale sem inwestoru přesvičil, so sušak kvasná polivka a kryn z hoja ze miasom a plince a tváru z lanym volijom jako serbske jedže tež džil serbskich nałožkov. Žaden svedžen bez natykania brucha, tak rec. A tute nałožki sú imateriálne kulturné herbstvo. Tuž nemôža celé bieze šeo ve chínskych metropolách serbskú kuchňu poskyčeč, ale rade z našej licencu a viestým podielom dobytka za nás. Kak to potom dokvadne vupada a što tam kieži seda, o tým drbiu netko jo s hostčencami rečeč. Taký prawe Wellbeek franchise s filialemi po celom kraju? Abo sič wulkich hostčencov z atmosféru kvasneje žole, wiezo tež z kapavu abo dublom Mirčina Veclicha? Každýž pieco to budže, zajm ve Chinie znamenča je wulki. Cuze exotiske jedže woptač, što je tam miestem skoro väčší statusový symbol hač wulke auto. Rozumna filozofia poprawom. Jenož špatná za niemskich autotvarcov. A predáč zabudu, jezby do Chiny dla Simcilu skomdžiu jubilej vulatka. To dla nietko iše vútrobnú gratuláciu. Nech je serbská reč v televízii tej štále signál, abo plista, tým kýž bychu nás Serbo rade jenož jako epizódu stavíznou videli. Nech je dále živý dopokaz, zo ju tola ľudžo serbsce reča, šie generácie a vo všim možným. V tutem zmysle přeju vám riadne konc týdenia. Váš serbský kežo mi vás hopredí.

0: Taš se za serskou politiku zajmujo, myže přiš žinca viacor zegar šestčich dochodze do zvošanego plona na gwonu zgromažinu domovinske župy Dolna Wóžeca. Regionalna pejedarka Heike Apeltova šuch zajmcu učovnje přepšosujo, nowego župana abo županku uzveliju a v serskem kulturnem centrumje bužo to grono.
1: Jo, also dňone dybk se hynac menujo, to jo předstajenje serske ideovú na pelu štruktúrnego vúviša v Wóžece, ale sa vie tamže vo tú ideu jadného serského kultúrnego centruma ako až to žincajšnego neos realizirovala. A v Vokognušu dajú dve idei a voľby Wóžoci sa predstavíš krotko na kvôrne župné skromažinie. A v Vokognušu prikotujeme hove byroje jeden napšašnik za cvonku, aby mogli zvýšiť, do ktorého smíra by sa naše cvonky pozicionirovali a to také podpirovali.
0: Kroni Heike Apeltova, gwona zgromažina domovinske župy Dolna Wóžeca, zachopio se žinca viacore zegar šestřich zošomnem plonje vohoze.

0: V našom nížeskom ušťovaniu bžome duce v Vúžeskej živine. Veci uľucujú vám nížeský moderátor Grigor Klin.
1: Vúžeské vede sú veľa rake. V Luborarskej göli nenadejžome jano suchý piesk, ale je také vúgy a bagňa. V živietem žielu našego rieda v Vúžeských vedách dajú mé kolega Sebastian Elikovský Winkler pieda šluži, ako ten region kradu znajú.
2: Luborarska gela je vesebná, jednorazná krajina. Reliktovú družené rostlinu dajú nám dogled do jej uvyša v biegu stolešov. A ich mienia, mienia miestnosťov, pokazujú na serske stavizne toho regiona, kroni biolog Jens Martin z Berkov.
3: Na hodajú nie to serske výženie, přes tú Luborarsku gelu, na nimi okolo toho bucinského bagena, ale to zvýšo popšom. Te serske korene s tým nintejšným, dla toho v Luborarskej göli, máme tu gluku až dajúši vegin veľa v tých serských miniu. Ciste zi, jo ten ciste jazor, alebo ten mln zi, jo ten mlný jazor, to koni ten nia dvimoký bo, a také nint iši nia dvimoký.
1: Penbužame stojaš v serskej kuchni. Ten týždeň sa zachopil varienský kurs na serske pri dolnoserskej rýcnej šuli a pen stojme v štadionie. Naše gorno serske priešele sú byli v Liak energistadionie. Jano jaden téma ved ktorýkož povyžiotej našej kukovskej kukovie.
4: Jako serpne sa súšať, ešte mo energiu štadionie podbierač. Vulkotná atmosféra denca. Rane vedro, putne pivko a nažijom neci debky za energiu.
5: No, to daž nicht negroni, až grni lúžice Jano za Dynamo ve Drieždanách Palcetloce.
1: To a veci nižilu ved Zigar na pojadnok na UKV a v live streamie. Veselím sa na vás.